0: St. Regina College of Health Professionals zaine bikwato byone bikwetagisa harona weekend program fees abuntaito okusobola nokusasura mbichweka
1: ijo tunge kikaro haisomero honyini businsi cell kilomita emwa hoima foot portal road rudi bazamna principal hasim number noti musanju musanju itano nsanju na mukaga nsanju na ibidi nkaga na itano rudi hanoti musanju noti emu nsanju na mukaga nsanju na ibidi nkaga na itano.
2: Baitu mwene waite sati kaira gwire ogijwa ile virabi
3: bisatu anti madamu akazara nayo jata msaina
2: hiki kumaisha ni wakore mirimo ya haka yona baitu top gadgets aine vyome vikore vyo vyona baine kiome kikuo gengo inizera kurungi
4: ne kiome kikuchumba
2: omucheri niguruga mgutato sere ikikuo gya masahani microwave deep fryers cookers blenders ebinika zona pass dispensers za juice fridges nikuoga memirimo yone ya haka isuwekerwe vyoma
3: biziu vyange vya sebi malikiro ho
2: umugungu nikuwa gamba nivetunda smartphones smartwatches laptops smart TVs ezo mulembe ahali Samsung LG Hisense Philips kandi na hufazi na home theaters ezamani uwa business or muka haisomero nomu restaurant gunze nomu saluni korogana na top gadgets a main street hoima haina DFCU bank emihendo nungi kani ya vintu original uwa simu tera zino msanju itano munana itano imirina itano inaitano
5: tuku gadgets hoima ni wangu hiki hae vite viku esigi kamusi yona umu wesigwa
6: omurungi wange ojwa ile kurubata urugendo nyamureira kusere itagi ili ya DFCU haboda urundo mbiruke vingi nuko ya ule sente zawe hati nyikirisa nkusobole ukuraba mungkora ya DFCU agent banking ni usobora kwa ula sente zawe uli hainomuka hainomuli mogwawe urundi omu business yawe bungira agent wena wa DFCU akwedirire nuko ya ule sente zawe kirokino kando sasule uwelezo kwa ukana gama ka DSTV GoTV amasinyasiga UEDCL ebya maize ebya NSSF omusoro gwa yoro e insua eya Jubilee Health Insurance nobundo bwelesa nkobo enkola eno ekwanguha kandi irai muno naiwe okira nkoko okitekereza ebikiraho teresime tali okusasura 0800 ibire mirunde 3 0 mirunde 3 orundi 0800 musanje mirunde 3 0 mirunde 3 yaura sente oli aine kayawe noyekonyeza aba agent aba DFCU kando nyumirwe enkola yo kwa ura sente ya bulikiro eta mkutali wanisiwa kuona na DFCU Bank going further together. DFCU Bank ekurolerwa Bank ya Uganda kande senti za wakastoma nisiri ndibwa ekichongoli kia Deposit Protection Fund of Uganda ukuikira kima buka ikuru ikumi ukuwa kuliso nibira giro nibiondirwa
7: 89.9 Spice FM. Spice FM.
8: Sports nekuhikibwa
9: Spice FM.
10: A Spice FM kinana mwenda katoinza mwenda isiyo number one radio station of course mwana wako wa mginzire na morning sports au kugambira bikebe gena maiso kwa nivifamu nsike vya mizano finance mbe kintu nkikuwa siremo mpora mpora magezi njakuwa nitaandikila uspidi ya yele atu njakuwa nitaandikila kule mfufa spa 8 fixtures njakuwa nisambiwe ikilo kijakuwa kiwanzi agasti kcc njakuwa nisamba bulu esi vila za marunzi bila wekwezi bibiri kitarra njakuwa nisamba polisi deni neke njakuwa nisamba UPPC pire giyone njakuwa ene ya bibiri ejja kuwa hamzi adene abasaija ni kuotyo bagiagena maiso kwani basame mpira yone ya hamzi abati saija ane kwe kintu kigia kuwa ni kiba kitio mpora mpora na Spice FM wengkuruga saidi za of course nja kuwa ni kutuwara wa saidi za kuli so njini Uganda Paris chemtaye kilo kia gezege maiso kwana alita bronze mu Uganda hanu mu Uganda ayu kilemita zi nkumi isatu mpake za bakaza saidi zoko so hamalirirali wakasata ilu kire dakika ziva imuenda neseki nisanyini ea muenda obutikiti kiana na anana butana saidi zo kwa msingile awaile Kenya ni Faith Cherotik ailu kire dakika zibaile muenda ne seke ni zibaile e obutikiti kinsanyo na mkaga saidi zo kwa ya wakasatu ailu kire dakika wakabila ilu kire dakika muenda ne seke ni zibaile itano obutikiti anana butana saidi zo kwa ni kwe misinde genzire itia saidi zo kwa so abwe nkuruga saidi zo kwa ja kunyikiri za mkutuareo miza ne genzire gema iso kwa ne sambio kwa Africa Cup of Nyabakaze kiogana tilege kevadi vili alizino adeni Kameruni ya Teira Malawi goro zivaili vili alimua saidi zoko kia ikinu sekafa Kagame Kape jakuwa ne Garukamu APR jakuwa ne Samba Vipers sazi jakuwa ivili hali Amoro Amohoro stadium saidi zoko Kigali mpira nihe jakuwa nigogu jakuwa kwa kita kwa Vipers adeni Goa Mahia jakuwa ne Samba Guard Republican mpire jotagena maiso kwa nugisuba mpura mpura mafika kapo mnaise nisene jakuwa ne Samba Kenya adeni Moroke Samba Richeria jakutoro mtransfer

0: mazi atule bikebi genda maso kwani ivalizeba anja kwani eta nikira basaija betimi yasindigana zimikira teta agambira bazero mugume kintu kina kietegereza bode ikali ile bode genda maso kwani manyira kimunti timu kwaya mtali baine baina genda maso kwani balete byo magambira balesere Christos Zolisi a million pounds kabasano na mukaga na msiga zoko ila ni masela ka janka free agent deni bagambira bwire buno pero nkapyogo bakamukonfaminga kabaloni wa Bayern Munich asini ya mugulira kimu deni bagambira ataba saija bakuetaga Bruno Guimarães Vinicius Junior Julian Alvarez mwaba basatu baina kula wamewa uba kuleta mu maisao team gene maisao kwane goma mpona mpona Mikel Arteta nikuwa gambira yate chemi karaga arugia ya warning wa saija le team ya Liverpool ya gamba brodile bakola tinuwa baina gene maisao kwane besiga muna unko kumanka nka kujia kuwana replacinga Muhammad Salah ya gamba Liverpool ina gene maisao kwane toza wingo ndi at least right winga wa gene maisao kwane wabaha wabaita vya msiga zogo brodile bakola ya gamba vya kusabu taba koli reke kibaku itaga kionyini abutukuru kasaidi zoko Eddie Howe kiloki ya keiki na rugia ya gamba Bruno Guimarães team ya kama gambi renti niye na kuetaga kuwa na agenda kuwa na asambira despite interseno gena maiso kwani muendela kime kumuetaga kuwa na kama kilabegyo ya basai jabe team yo njini ya basai jabe team ya seno ungo ni ya baseno bakuetaga wa muleta saidi zoko Real Madrid kilo bagambira bali confident bakusawa kwani basaininga msiga zogo Rodri kuruga mkilabe ya basai jabe team ya Manchester City kuwa robo ramo milioni pound ziku weka makumi ya satu na ina na ana na isatao bagambe mbazo kia ikinu bajia kuwa ni baikara bagia kumitinga na Rodri kintu kusawa kumalira kitere kire ya side zoko Inter Milan jagaruka mkuu wake akatara obaku wake kande kuetaga galuka mkuu ni hambia England midfielder Curtis Jones okumunya mkilabu ya basaje ve team ya Liverpool magamba anti despite magamba bakagena maiso kwani basaininga Joe Stones ya miaka 3 na 2 yobukuru kinu kija kwani kitabataniza Cristiano Romero okumunya mkilabu ya basaje ve team hiyo nyine ya Tottenham Hotspur Juventus amakuru gakurugaga kwale kyanti abalimu kuikira ni za deal na Paris Saint Germain kwani basaininga France kamsiga zone random Kolomo Muani bagenzi maiso kwani wamuleto Muani mkilabi ya basaija ve timu ya Juventus aganye kyakara jesi tubatonye za ukataito muno kankulekere kanye weso estimu kutwale mu game papuna morning delight team yonera gani na gana ga sport gaja kuba ina makumi ana ina 5 kene na tukuna mwena paka 10 abana mwana godu na mauto via peace
1: It's 8 a.m. 89.9.
2: Hi, FM.
3: The station making a difference.

Ebara ya ito, ya kilokine kurubate eti. Ona handikire ya gamba, halitale ntumtekanza wakalitango, Haspice FM, webaro bereza buawe bukia bukia. Amabara gange nekichweka mbiesigalize. Talent ndi mukazi we miaka 8 mukaga nkazara abana mukaga baitu isewabu akafa abana bange bona kuruga isewabu yafire ntaga nimba sasulira school fees era nimba faho mu bulikimu era abakire obwingi bakamaliriza emisomo yabo. Talent ekizibu ekiroho kandi kimpandikize ebaruha nikyo kino. Mutabani wange namba ibiri akaija yasuero mukazi na muenda baba hamu kumara akasumike miaka 4. Baitu bakahika batungamo butakiraniza omukazi ono yataho mwabu. Talent mutabani wange atasibemu yaleta omukazi ondi. Era talent omukazi omukulu bwe yakihulire akaija nairuka yakiora. Era bwe yakioire mutabani wange yamugamba nti takya mwenda omumakage. Era yamugamba amweganyire. Talent omukazi akusiba haibaraza lya mutabani wange. Obwire bwebu kuira omukazi ono naija omwange niho naarara. Talent ndengereho kuhanulira omukazi ono baitu omukazi alemeire omwange. Bojo nkole ntankusaba kumpamu amagezi kuba mutabani wange akangamba takya mwenda. Baitu hati kino kimazire akasumi akomwezi gumu nekichweka. Bojo mumpabulemu omukazi ono mukolereke. Mwebale muno. Kale, dakika ziri 20 muzonka ezikwe tusindika la sazi. Kuija kuba mukage seihangu engonza kusime agene maiso no kundura TikTok. Na iwe akumpuliriza akaire kanu kunyini. Nikaka ile tuereze mnyoni waito na mageza nyakusindikire baruha. Agamba antigalinka amazima. Omukamwa na omukuru. Akangana baitu mkukiora omutabani ya mugamba takia muenda. Omutabani ya kengine nti omukazi anobere atasibemo yaleto omukazi ondi atasibemo. Kumbo omukazi bambi akabata ahire na kiayenda ki omusaija. Hati akio ile abata ile habu nkenke na munomuno nina zara. Na munomuno mama waki omusaija. Hati agamba omukazi ona agamba akoleki. Habu kubabulikimu waki kozire alengire kuhanuli la omukamwana. Biono omukamwana taku bihura. Agamba wakio ile akio ile mumakage. Obwire webuka kukia omukazi na agenda. Na ikaraha ibaraza ijuka omutabani akasuwira ilo omukazi ondi. Na ikaraho mpaka obwire kuira. Webuku mara kuira omukazi ondi niye himba na agenda mwanyinazara. Niho na arara. Nyinazara obusinge bumubuzira agamba bojonyo akoleki. Kimuhingura ineo. Tumweleze mwamagizi line zetu ezabulikiro MTN na Airtel zona ziri open. Kujia kwa ni mkusabu netera nizeho. Osobule kubano okonyira omukazi ono muhanulire akura ata. Mukazi mukuru baito. Ebintu bino bimutabukireho.

dakika zilibire zilabire musahe nungi zili munana za musana ibirubi okwezi bili makumiasatu okwezi kwa msambi mwaka gwenkumi bili abili na mukaga mkura mkia homurungi osibire hotawe bali yone osibire no ikia hengaro anabuwe kia kairi niko kano intekani zaitu manyekiru homusi tumazire kuba nitutahamo kurura angu tuasubura kuba nitutandika makuru gaitu aga kugendo maiso monsondezi kwa ukana iyo mrungi alia 89.9 Spice FM na boe kihokali hona akairi ni kokana.

Jika kina di Caribbean night, chopaita nemeita songa gagi. Songa gagi ya pisi ukasedi sito kuteza hanga, mpano gugenda kwa ni kuwa hanga playground. This real Sunday, mugende mubeyo. Mugonyo milo hasaide zoko sije jone nukwa kutuga mpido guguli. Andi wajagenda maiso kwa ni wagusamba. Saidi Ezoko anagama nti friend la Manchester mpira ngiri igeno mwiso kwa neza ni wajia kubali ya kitu kweto mpira kwa wa referees na wa coaches kwa bide vyo kwezi bide kwezi kumunano mpira kwa kubali duha gasamagi bide kumunano kwa kwa ni gubayo mpira kwa kutu kweta kwa wa referees wa Hoima City ni wakwa tegena na wa referees wa Hoima City na wago mpira kwa kwa ni geno mwiso kwa ni gubayo adeni mtukuruga Saidi Zoko tukatunulira ebindi nebindi ngere bigena maso kwa ni birubatamu ajja kubali kitu kweta quarter finals ya Hoima City Champions League andi bagamba tikeba first leg abwika SS playground kibanzo kwa banana abaja kwa buwiki ya Premier School Playground kibanzo kumunana esai sate timi ya Sport Detail njeja kusama na buwiki ya Islamic dena asai tanu sentimalika asame na Uruyanja asamu sanju wina azahaya asame na Hoima Police dena kakinda ja kusama na Basite Cranes dena akuguro kwa kabiri hale buwiki ya SS City Cranes asame na kakindo kilibaki ya kabi to be second lege hebe nivyo kwezi bido kumunana Uruyanja SS asame maliko dena buwiki ya Islamic asame Sport Detail dena hebe nivyo kwezi bina kumunana tutura buwiki ya Primary School Playground Hoima Police ni basaba na bawina azai mpia ni kwedwa ni geno maiso kwa ni sambiwa Hasaide Zoko na huko makuru ni kugaliga chobutukuruga Hasaide Zoko habu saku ya hon.

0: Le mituwaru yawe ebiri, okwate OD 15, otekemu, ejena kwa mituwaru makumi ya satu, bayiwe bagi usaha nkamukaga, oja kubano obanja, fikala no mutuwaru munsaho, akiru oikala na tiketi neru wataga, egyo niyo, ro, yaita babeti nga batimu kapapra. Obutu kuru gopo, straight out to Jack Crossing, out to Transfund user, maure ngiri gagine maiso kwani garubata, abasajja bacheo sivagama msiga zono, bamweta Maxence. La Croxy Guy Nsika sonu Akasaya vile kwezi mukaga Epo mkumibiri aine miaka mina mukaga Saidi zakuni mkitu kweta St. George's Mufransi St. Abaka Asamio klabi manjini kia basaidi ya basachiksi Yokubanza yabana batu Yajia musachiksi ya bakuru Abaile mgulu zibaka Crystal Palace Kruga mkumibiri abili nena paka hibili abina mukaga Na asamio mpira nsanyu na ateba goals Ibili msika zogo Ali new signing ya basaidi ya baklabi ya Chelsea Bagamba klabi ya Chelsea Msika zone msigning mbini pounds Ezipi katano na ibili kumuleta Stamford Bridge Kumuwa saidi zakuni basaidi ya banabade Igo aba kuraipale betaba Crystal Palace miaka abina mukage yobukuru cheusa itagane muramzara muzahao mpora mpora naisanera agua tegura naisanera agua tegura bachuli ya mwe wiki ya mwe wakumba basajia wana bacheusa bayayi batagane batuhudisa na mahuri manya anga Daniel Welbeck manya Jody Henderson kumbe ene diru kurubata mpora mpora mkukutu kia lokinu kutukire bagenzile tugenze kubirora na medike hoire gire msajia na signinga contract.
1: Marusi ya pochitina rubia gamba ya kusigara mwihangere toku eteli Amerika miaka atano inayo kukura gamba contract yae baile expert atakule kurunge mwadi kapa bintu kuinangere vya atabukira huwa kamutira ina hali ema babali jam round of 16 bandi wa gamba ragenda beto rubia gamba yetile mkifuwa ya gamba kasigara gena mwesi kwa na kuchinge timu ege toku eteli wa USA national team era gambira kiaro kanda kia gena mwesi kwa na achapo mwili mwoku
0: abasai jabani ukaso from Norway ya abagumizi manyine sometimes za roho katugeze hari kitweta umuntu obanaga under the bus ansi kibasi throwing someone under the bus embere bwebaho katugeze osakwa mukaya wakasente kataa kutaha kulungini musivenja ni mikani mwabana ni beru marumani muruwanano wa mukazi aroki wina kubano wekua sanko msaja escape goat akujia kwekua sa hamuli motiva kusasula mubui ya kumba hamuli mosente bazi kuhaga wakuzituwa ramba maraya bandi rundi hamuli mkatugeze vintu vikurubata kubi mpako mgega watabuka baino bagamba oni waku oni wona kutugari nyuma oni watakura kurungi hati klabi ya Newcastle eba etakura kurungi kubibirikana kwekua tabinyansi uyafunira bagaiga baina sente tetu wa mwenyekintu kihoire basa ininga Alexander Isak bale taba Sandro Tonali baje bale taba Bruno Guimaraes hata wasigazi wana bakasaini ingia ba club ya Newcastle nitunile genda akora kurungi Isak akagenda Tonali agenzere Bruno Guimaraes akugenda.